kilite waka akuvuki nyaniso amandla ethawaphuma emlonyeni avele zintabeni.